0: Vilniuje 7 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas, šiandien sostinėje ir apylinkėse intensyviai debesuota ir drėgna diena, visą dieną kintančio stiprumo lietus. Vėjas pietvakarių iki 7 metrų per sekundę, temperatūra šiandien kils iki 13 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte nelyje yra 9 laipsniai šilumos. Saulė šitą kils 7 val. 7 minutę, leisis 19 val. 14 minutę. Dienos ilgumas toliau rudeniškai trumpėja, šiandien bus 12 valandų ir 7 minutės. Šios dienos varduvininkai. Aurelija, Ramvydė, Kleopas, Vladislovas ir Vaigintas. Na, premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko lengvata kelionės autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio, teigė ministras. Premjero teigimu, atpiginti traukinių bilietus valstybė per mėnesį kainuotų iki 2 milijonų eurų, o autobusų daugiau negu 3 milijonus eurų. Balandį ir gegužę keleiviai jau galėjo turėjo laikiną galimybę įsigyti 50% pigesnius traukinių bilietus vidutinio susiekimo maršrutais. Finansų ministras Taurimas Valys šią savaitę teigė, kad augant degalų kainoms viešo transporto bilietų kainų dotacijos iš biudžeto būtų teisingas sprendimas. Mindaugas Sinkevičius teigė, kad dizelino akcizo mažinimas yra brangi priemonė, todėl svarstoma apie kitas alternatyvas. Pasak jo, valstybėje mokesčių inspekcijai pavesta apskaičiuoti, kiek pakilus kuro kainoms daugiau surenkama pridėtinės vertės mokesčio. Kol tokių skaičiavimų nėra, esama erdvės nevatai interpretacijoms ir politikavimui. Seime gegužė beje įstrigo siūlymas įteisinti naują tvarką, kad kainos degalinėse galėtų būti didinamos tik kartą per parą. Energetikos įstatymo pakeitimai numatė, jog degalų kainos galėtų būti didinamos tik 10 val. Ryto iki kitos dienos 10 val. Ryto. Jos galėtų tik mažėti arba likti tokios pačios. Šis įstatymo pakeitimas nebuvo priimtas.

0: Verslas Vilnius.
1: 7:04, beveik jau 5 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems, tiems, kas jau atsikėlė, išsibudinę, išsižadinę, keliaujate į dienos reikalus. Šiandien penktadienis, sveikinu visus su tuo, pagaliau savaitgalis ir pagaliau man šiandien turėtų prasidėti atostogos, išsvajotos jau tikrai labai reikalingos, tai savaitėlė. Nesigirdėsim, būsiu dingęs, bet bus, manau, kad tikrai labai neblogų pokalbių kartojimų, tai mano balsą per Vilnius FM tikrai galėsite išgirsti. O aš kviečiu šiandien likti nuo pat dabar iki 11 ryto, kaip ir visada, ir daug labai geros muzikos, kurią čia galiu parankyti pagal dienos nuotaiką ir jausmą, daug vertingos informacijos. Apie renginius šiandien tikrai bus kalbama nemažai, tiek šios dienos, tiek ir savaitgalio, nes kažką tai nuveikti per savaitgalį tikrai norisi ir į savo gyvenimus tų ryškesnių spalvų įdėti. Tai labai kviečiu likti kartu ir pasistengsiu tam, kad pasistengsiu, kad jūsų rytas būtų kiek galima geresnis. Na ir šiandien taip pat prasmingi pašnekesiai yra pažadami mūsų laidoje Labas Vilniau, tai šiandien 9:05 pas mus turėtų apsilankyti Milda Varnauskaitė, tai yra profesionali istorijų žodžių pasakotoja bei pasakojimo meno mokytoja. Milda pasirodo kaip pasakotoja įvairiuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje, dalindamasi autobiografinėmis folkloro istorinėmis ir jų miksais. Istorijų pasakojimą studijavo Berlyno menų universitete. Taip pat ir Oslo metropolitano universitete yra baigusi Mezrab Storytelling School Amsterdame. Tai tikrai daug savęs įdėjusi į pasakojimo meną ir mokslą. Tai bus labai įdomus pokalbis. Laukiu savo viešnio šį rytą. Primenu, 9:05 prasidės pokalbis. Jeigu jau nutiktų taip, kad visada noriu priminti, jeigu jau praleistumėte pokalbį su viešne, visada galite jums patogiu metu užsukti į mūsų svetainę vilniusfm.lt ir ten rasti naujausius pokalbių įrašus, kurie pas mūsų yra nutikę, ir autorinių laidų įrašą taip pat ten būna sudedami. Jau ten jau daugiau negu 1500, man atrodo, per tiek, kiek Vilnius FM gyvoja. Tai kviečiu likti kartu, o pirmoji šio ryto informacija, štai ką užmačiau, Vilniuje prasideda 2 savaitgalius truksinti mugė, kurioje įvairiausių gėrybių ieško net ir žinomi žmonės. Tai šį penktadienį, rugsėjo 25 dieną, Vilniuje ir Kaune prasideda tikra rūpestingų tėvų bei stiliaus medžiotojų fiesta. Duris vėl atveria rudeninė mamų mugė. 2 savaitgalius iš eilės, keliasdešimtis tūkstančių daiktų ir galimybę atrasti tikrų lobių. Šis renginys traukia ne tik ieškančius protingai sutaupyti, bet ir žinomus veidus. Tai tikrai ten ne vienas žmogus yra apsilankęs, jų socialiniuose tinkluose galėjote tai pamatyti. Na, o 4 vaikų, štai pavyzdžiui, mama ir kulinarinių knygų autorė, televizijos laidų vedėja, nuostabioji Beata Nicholson, į šį renginį žiūri kaip į atsakingą ir vertybinį pasirinkimą. Ji sako, kad taip, tvarumas yra tokiais atvejais labai didelis, nes yra ir tie tokie, jau kaip aš sakau, dažnai mitiniai keli maišai, kai kažkas pirmas iš draugų susilaukia kūdikėlio, antrajai porai po to susilaukusiai savojo vaikelio būna keliauja visi tie maišai būna pildomi ir jie keliauja iš vieno vaiko pas kitą. Tai tas tvarumas tikrai yra šitoje vietoje labai žavu. Tai daug tenais apsilankys žmonių, o rudens mamų mugė Vilniuje ir Kaune lankytų laukia tradicinėse vietose bei įprastu ritmu. Vilniečiai kviečiami į Gariūnus, o kauniečiai į prekybos miestelį Urmas, arba gal net vilniečiai kviečiami į Kauno prekybos miestelį Urmą, kodėlgi nenuvažiavus ir nepažiūrėjus, gal net negalo, tikrai nebejoju, gali rasti visai kitokius pasiūlymus nuvykę į mūsų laikinąją sostinę. Pirmasis savaitgalis rugsėjo 25-27 dienomis pasitiks didžiausią įvairovę ir pilnu asortimentu. Antrasis savaitgalis spalio 2-4 dienomis džiugins tuos, kurie siekia sutaupyti, nes prekės bus paženklintos specialiomis nuolaidomis. Tai čia jau bus geriausios akcijos, kokios tik tais gali būti. Tad nepraleiskite progos, atnaujinti rudens spintą protingai, tvariai ir su gera nuotaika. Detalų tvarkaraštį, adresus ir visas naujienas galima rasti svetainėje mainai.eu ir ten bus viskas apie šią mamų mugę jums parašyta. Tai kviečiu galbūt šį savaitgalį į Gariūnų

0: Man jeigu nepatiks, tai sėsiu toms ir grįšiu. ir aš ten nuvažiavau ir man tikrai puikus startų universitetas ir ten tokia nuostabi biblioteka, labai daug visokios literatūros. Ir aš tiesiog studijuodama ten bibliotekoje pamačiau straipsnį The Guardian, žodžiu, laikraštyje apie istorijų pasakotoją Indiją, tokią Sita Brand, Britė su Indijos... kaip čia, šaknimis, ir ten buvo jos ta istorija, kad įvažiuoja į Indiją kiekvienais metais, renka istorijas, ir tada grįžta, žodžiu, ir dirba su jomis Britanijoje, ir ten tokia nuotrauka buvo jos, kaip jinai stovė ant tokio persiško kilimo, tokio neva, ir ten tokia kaip palapinė, ir, žodžiu, tiesiog stovi, rankas taip ištiesusi ir priešais ją ant kėdžių, ant įvairiausių pagalvėlių žmonės sėdi ir klausosi. Ir aš kaip pamačiau tą nuotrauką, man buvo toks, wow, ir aš taip noriu. Ir man taip užstrigo, kad aš kai baigiau, jau taip baiginėjau, rašiau magistro darbą, aš tiesiog pradėjau googlinti, kur čia pasimokyti to storytellingo, to oral storytelling, tai taip vat ir suvedžiau. Oral Storytelling Course Europe. Ir radau tokį kursą Amsterdame, Niderlanduose, Mezrop Storytelling School. Ir ten buvo vasaros pabaiga, 2015 metai. Ir aš galvoju, va, savaitgalis, dar nebuvau Amsterdame, nuvažiuosiu į tą kursą. Nuvažiuosiu, va, pasižiūrėsiu ir tada grįšiu ir vėl viskas bus normalu, teisinga, gerai. Grįšiu į darbą, nes manęs laukia. Ir aš nuvažiavau. Ir aš pirmą kartą pamačiau, kaip atrodo va, tas gyvas istorijų pasakojimas ir man tiesiog...
1: Įkvėpimas atėjo ar baimė buvo tuo metu?
0: Net ne baimė, gal toks didžiulis smalsumas, kaip jie tai padaro. Jie, nes nėra jokių ten kažkokių papildomų įrankių, nėra ekranų, nėra ten jokių propsų, nieko. Stovi žmogus ir pasakoja istoriją. Aš žinu, tada tavo pirmąjį mokytoją pamačiau. Ir tu net nepajunti, kaip laikas prabėga. Ir tu viską matai, tu įsivaizduoji tai, ką tau pasakoja. Ir ten... Paskui aš dirbau tam centre jau ten penktadienio vakarą, normalu būdavo turėti tokią auditoriją 250 žmonių ir tu sėdi tam tokioj vat masiai žmonių ir visi išgyvena tą patį ir man tiesiog taip nunešė, žodžiu, visiškai stogą ir aš dar kažkaip iš pradžių ten mėčiausi, nežinau, ką daryti, bet labai aiškiai supratau, jeigu aš grįšiu į Lietuvą, antrą kartą man save taip išstumti iš tos rutinos bus labai sunku. Tai aš tiesiog susirašiau strūgę, tada jinai gyveno dar Anglijoje, sakau, aš galiu atvažiuoti pas tave, sako, atvažiuok, ką nors sugalvosim. Ir aš nuvažiavau, tada pradėjau ieškoti ten darbo, aišku, visokiose kavinėse pradėjau dirbti, ten dar manęs tam darbe klausė, tai ar tu čia grįši ar ne, ir aš ten tempiau tą gumą, galvoju, ar aš čia grįši ar ne, ir galiausiai ten praėjo porą mėnesių, pasakiau, ne, aš tikrai negrįšiu. Ir tada aš pradėjau kabintis iš visų jėgų. Į tą istorijų pasakojimą. Iš Anglijos tada po pusės metų grįžau vėl į Niderlandus, pradėjau kitus kursus ilgesnius, kurie ten kiekvieną savaitgalį dirbau au pair, tuo pačiu metu ten, nu, tasme, visiškai mečiau viską, ką čia turėjau, mašiną, žodžiu, puikų darbą, tokį, kaip ir sakykim, nu, vis tiek ir statusą, nes aš dirbau Vilniaus universitete, tai pasakydavai, žmonėm, kur tu dirbi Vilniaus universitete.
1: Visą tą normalų gyvenimą.
0: Jo, visą tą normalų gyvenimą aš tiesiog išmečiau ir aš pirmus metus tikrai jaučiausi taip, kaip vat žmonės pasakoja, kad, nu, esi in a flow, kad tu atrodo gali tiesiog, nu, keurį sienas eiti. Aišku, paskui baigėsi tas jausmas ir tikrai sudėtingi buvo 6 metai, bet ir tuo pačiu visiškai fantastiškai nuostabus.
1: Jums tame kelyje, besimokant pasakotojos amato ir profesijos, kas buvo didžiausias galbūt nustebimas, kas, nes galbūt yra, nes aš net nebejoju, jūs nustebino turbūt tai ir galbūt žmonės galvodami, kad taigi čia pasakoti istoriją nėra sunku. Kas buvo dalykas, kurio galbūt ar sunkiau mokėtis, arba galvojat, aš va šito nesitikėjau?
0: Tai man gal tikrai nustebino labai tai, kad

0: aš nešiausi didelę, sakykime, kultūrinę tokią, tokius, nežinau, ar galima įvardinti traumą, bet tokius svarštus. Ir mano pat pradžių mokantis su savo, žodžiu, bendraklasiais studentais, kai aš mokiausi to istorijų pasakojimo mokykloje, iš skirtingų šalių, aš tiesiog pamačiau, kad man psichologiškai yra daug sunkiau pasakoti savo gyvenimo istorijas viešai nei jiems. Ir tada tu aiškiai pamatai, kad tai yra susiję ne tik su tavim, tai yra susiję su tuo, iš kur tu ateini. Ir aš dabar dirbdama Lietuvoje jau 5, nu kaip, aš grįžusi esu 5 metus, aš pradėjau dirbti Lietuvoje 18 metais, tai aš manau, kad čia yra va, tokia didelė mano stiprybė, nes aš suprantu kiekvieną kartą dirbdama su žmonėm, kad tai nėra tik jų problema, jeigu jiems sunku viešai pasakoti savo istoriją, jiems sunku atsiverti, jiems sunku būti pažeidžiamiams, iš kas istorijų pasakojimas reikalauja iš tavęs šito, atsiverti, nes tada neįvyksta tas pokalbis dialogas su auditorija, nes istorijų pasakojime tu esi labai arti savo auditorijos.
1: Tas ryšys labai artimas.
0: Tas ne, ten nėra jokių, ten nei tu sukuri tas sienas, nei jų yra, nei tau reikia greuti jas. Aš kai dirbau va, Amsterdame, tai tu visą laiką, nu, ten pusę metro nuo tavęs yra žmonės, jau pirma ta auditorija. Ir tada aš, kai dirbau Lietuvoje, tai man labai, labai aiškiai matosi, nes aš pati perėjau per tai ir man tikrai reikėjo įdėti daug pastangų, kaip, na, taip, nebegirdėti tų, žodžių, dundančių gervežių, negalvoti, kad jeigu aš pasakysiu atvirai kažką, išveš mane kažkur tuoj, gal nušaus, gal uždarys. Ir tai, nu, tai yra didžiulės pastangos. Tai tas mane labai nustebino, kad tai, ir man labai svarbu šitą žinutį irgi perduoti žmonėms, kad jie negalvoti, kad tai yra tik jų kažkoks asmeninis negebėjimas, galėjimas ir taip toliau, kad tai mes nešam ir tokį, na, tokius kultūrinius varžtus. Ir Lietuvoje iš tikrųjų yra istorijų skurdas toks. Žmonės mažai pasakoja istorijų.
1: Mes mažai kalbamės, šiaip.
0: Taip.
1: Tikrai, čia va tas yra tikrai, nes aš va pats gyvenęs Airijoje, į kurią jau šiandien keliausiu.
0: Airijoje, jūs į Airiją keliausiu, aš į Nyderlandus keliausiu.
1: Aš negaliu, žinok, tai yra šalis, kur aš norėčiau pasendinti, nes ten žmonės tiek kalba, jie tiek pasakoja, jie kartais ir nusišneka, bet aš galiu, kaip gera.
0: Taip, taigi Airijoje yra nuostabi gyva tradicija, ten taip. Ir pabuose dargi galima pasakoti istorijas, aš va, ko labai norėčiau Vilniuje įgyvendinti, aš tiesiog noriu pasakoti pabose. Ir man tai yra nu, taip gražu ir taip įdomu.
1: Jo, nes tai yra vieno žmogaus istorija, kiekvienas pergyvena irgi savaip ir ta patirtis jinai visą laiką yra daugias sluoksnė, tai nėra tik tai tavo kelias.
0: Taip, bet ir folklorą. Jisai gali būti toks įdomus, jeigu jisai papasako tas įdomiai, šiuolaikiškai, relevantiškai, jeigu jisai kūrybiškai interpretuotas, tai yra fantastika. Visas pasaulyje yra tiek daug įdomių tos vadinamasios tautosakos, ne tik mūsų Lietuvos, bet ir vis įvairiausių pasaulio šalių. Aš kai keliauju, pavyzdžiui, visą laiką stengiuosi rasti knygą tos šalies legendos pasakos. Ir labai įdomu, ir tada įtraukiu savo repertuarą.
1: Jo, labai įdomu, kad ir jūs tai kalbate, nes man jau nuo vaikystės, aš labai sunkiai knygas skaitydavau, man būdavo labai neįdomu, bet pasakas aš mėgau ir man labai patikdavo tos skirtingų šalių pasakos, tai rinkiniai, puikiai suprantu. O dabar, kadangi lekia laikas mūsų pokalbyje, reikėtų padaryti jau pirmą trumpąją pertrauką. Mėlyje, kviečiu niekur nepabėgite, netrukus pratęsim pokalbį su mano šio ryto viešne, Milda Varnauskaitė, profesionale istorijų žodžių pasakotoje bei pasakojimo meno mokytoje. Niekur nepabėgite, tuoj pratęsim.

0: valandos Vilniuje.
1: 9:25 beveik minutės šiuo metu yra Lietuvoje, jūs klausotės Vilnius FM ir šiandien pas mane viešne, su kuria kalbėtis yra labai labai lengva, nes jos gyvenimas yra apie istorijas, jos darbas yra profesionaliai žodžiu papasakoti istorijas ir jinai yra pasakojimo meno mokytoja Milda Varnauskaitė. Labai labai džiaugiuosi, kad esate šiandien čia. Kiekvienas beje rytą čia ateinantis žmogus labai labai savaip užeina, savaip ateina ir jūs esate unikalios energetikos žmogus, tai reikia pripažinti, tas labai džiugina. Klausimas dabar iš to, ką mes čia kūrinį kalbant aptarinėjame, man gimė toksai, kiek kalba yra susijusi su mąstymu, man atrodo, nes čia būna labai įdomu šiai paklausti, galbūt ir tyrinėt šitą, nes jūs pati turbūt pasakojat lietuviškai, ar kalbat ir angliškai, ar ne?
2: Aš dvi kalbės pasakote.
1: Tai vat kiek tas kalba įtakoja šiek tiek mąstymo, na, patį mąstymą, nes lietuviškai mąstyti ir angliškai čia yra du skirtingi žmonės, dvi skirtingos mildos, ar ne?
2: Čia geras klausimas, labai filosofinis, reiktų kokį Heideggerį gal čia ar Wittgensteiną ištraukti.
1: Bet patirčių turim, aš manau, galima
2: atsispirti. Taip, bet iš savo patirties, kaip pasakotojos, tai manęs tikrai dažnai klausia žmonės, kaip aš jaučiuosi tose abejose kalbose ir galbūt taip galvodami, kad aš patogiau jausiuosi lietuvių kalboje, tai nėra taip. Aš iš tikrųjų jaučiuosi laisviau ir užtikrinčiau, kai aš pasakoju angliškai. Ir tas nereiškia, kad mano anglų kalba yra tobula, kad aš ten nedarau jokių klaidų ir taip toliau.
1: Nu, apie tai yra,
2: čia
1: ne?
2: Irgi buvo tokia mano kelionė, kaip iš tikrųjų priprasti prie to savo tokio, sakykim, trūkumo, kad aš nesu tas native speaker ir kaip tą trūkumą išnaudoti, kaip padaryti savo privalumu. Ir man atrodo, kad aš tą padariau, nes aš, kai pradėjau pasakoti, va, Amsterdame, aš tikrai labai daug kompleksavau dėl to savo kalbos ir ten vis taip stengiausi, žodžiu, ją ten kažkaip padaryti geresnę ir tada tas mano pasakojimas toks sustabarėjęs tapo, jisai toks literatūrinis, jį reikia vis tiek išlaisvinti į sakytinę kalbą. Ir aš, sakykim, tam visam procese išmokau pasakoti emocijomis, užeiti už kalbos. Ir tas man dabar irgi labai padeda daug dirbant Prancūzijoje, nes aš savo karjeroje prieš 6 metus turėjau tokį French turn, kai aš tiesiog, na, buvau pastebėta tokio svarbaus pasakytojo Prancūzijoje Abi Patrix vienam festivalį, jis tada pakvietė mane į festivalį Paryžiuje 22 metais, aš ten tiesiog užmėsgiau daug visokių pažinčių, važiavau tada dar į kitą festivalį jo kvietimu, žodžiu, kartu ten su juo pasakoti ir aš pradėjau pasakoti Prancūzijoje lietuviškai, nes angliškai pasakoti nėra labai, žodžiu, didelio reikalo Prancūzijoje, nes jie nėra dideli gerbėjai anglų kalbos, bet jie Prancūzijoje labai smalsus. Jiems labai patinka klausyti skirtingų kalbų, jiems labai įdomu, skirtingos kultūros, tokie labai smalsus jie yra ir jiems įdomu buvo išgirsti tą lietuvių kalbą ir aš tikrai pradėjau pasakoti lietuviškai, ten iš pat pradžių man labai keista buvo, bet aš sugebėjau iš tai, ką aš išmokau, na, pasakodama angliškai, kad tu gali pasakoti, na, per emociją. Ir aš tada, va, tą patį išnaudojau pasakodama lietuviškai užsienyje ir dabar mes, kai gastroliuojam nemažai su savo istorijų pasakojimo pasirodymu Partizanių dainos, kurį kartu su prancūzų kolegė sukūrėm ir aktorė dainininkė iš Ukrainos, tai man tikrai padeda tas įgūdis nesureikšminti kalbos. Taip, ji yra svarbi, tikrai yra svarbi ir kai kurie pasako, tai didelį deda akcentą kalbai, žodžiu ir taip toliau. Aš irgi tą darau, bet ir tuo pačiu aš pasakoju siekdama, kad kalba nebūtų kaip pasakyti, pagrindinis toks jungtis tarp manęs ir auditorijos. Aš noriu užmėgsti ir tą emocinį ryšį su jais.
1: Labai įdomu. Beje, toks praktinis dabar klausimas, aš galvoju, jeigu vat, kreipiasi jūs kokia nors įmonė, jūs galit ir sugalvoti istoriją pagal jų paduotą kažkokias tai, na, problematiką arba vidaus dalykus. Kaip atrodo pasiruošimas renginiui? Ar jūs atvažiuojat pasiruošęs ir žinodama, kas bus? Ar jūs dalį tik tai žinote, ar jūs absoliučiai improvizuojate?
2: Tai čia du klausimai. Taip, ar galiu sugalvoti? Ar galiu sugalvoti? Taip, kainuotų, žinoma, jeigu toks individualus užsakymas, tai jie tikrai kainuoja kitaip, nes aš vis tiek esu kūrybos žmogus ir tos valandos, jeigu aš nenoriu tiesiog kažkaip padaryti, tai ten norisi man įdomiau, kitaip, netikėtai kažkaip. O kitas dalykas, aš dirbu su repertuaru. Tai aš turiu repertuarinės istorijas, kai kurias aš pasakau jau 10 metų. Ir jeigu, pavyzdžiui, yra renginys, jeigu mane užsako, sakykime, kažkokiai vieną istoriją, taip esu pasakojus tiesiog vieną istoriją, 15 minučių ar ten 20 ar 10. Ir mes suderinam tam tikrą temą ir aš pagal tą temą maždaug parenku kažką iš savo repertuaro, kas galėtų tikti, ko norėtųsi, kad auditorija, na, apie ką pamastytų, galbūt po tos istorijos, arba kaip sietųsi su visu to renginio turiniu, na, tai tas derinama yra, bet jeigu, tai tikrai gali būti tokie du variantai, kad pasakau juos iš savo repertuaro, arba tada, jeigu jau labai norisi, galima ir kažką, žinoma, pabandyti sukurti.
1: Labai įdomu, labai norėtųsi rekomenduoti.
2: Ne, aš jo, matau, jūs taip labai, čia galima viską praktiškai, žinoma,
1: taip. Nes žmogus, nes praktinis aspektas, man atrodo, Lietuvoje labai labai svarbus yra.
2: Taip, žinoma, mes esam labai praktiški, tikrai, aš Nyderlanduose tikrai gaudavau užsakymų per tą centrą, kuriame dirbau, ir aš važiuodavau visokius network building, žodžiu, visokius ten renginius, ten korporacijų visokius, kaip jaudinasi ten, kur, žodžiu, visi susirenka ir susipažįsta kolegos.
1: Team buildingais ir vadinu Lietuvoje.
2: Ir tikrai ten pasakodavau istorijas, nes istorijos yra jungia žmonės. Ir dar kas labai svarbu, kas mano irgi yra tokia labai man svarbi darbo dalis, ypač Lietuvoje, tai ir organizuoti, rengti erdves, kurti jas, kuriuose žmonės galėtų patys pasakoti. Ir čia gal labiausiai ir susiję su Vilniu, nes jau 8 metus kartu su Vilniaus universitetu aš organizuoju istorijų pasakojimo salioną, kuris vyksta reguliariai ir tai yra pirmas reguliariai vykstantis atviras visiems, visi gali atvykti miestiečiai iš kitų miestų įvairaus amžiaus.
1: Kada bus kitas iš karto?
2: Spalio 1 dieną, 7 vakare Vilniaus universiteto didysis kiemas ir ten pamatysit yra visokių rodiklių. Gal kas žinos morgę, žodžiu.
1: Puiki vieta istorijos pasakoti. Wow.
2: Tai mes tikrai 8 metus jį organizuojam šituos pasakojimo vakarus ir iš pat pradžių tikrai matėsi, kad yra taip keista, taip neįprasta visiems. O aš čia atvariau iš Amsterdamo, žodžiu, ten aš vedžiau tos renginius ir aš čia, žodžiu, visai bandau išmankštinti tos žmonės, ten 10 žmonių susirinkdavo ir
1: jie nesileidžia, nes mes labai neprisileidžiam.
2: O dieve, ten ratukus susėdė toksai, atrodo, vos ne terapinis sensas, o aš matau tą viziją, kad taip, aš noriu, kad žmonės susirinktų ir klausytųsi istorijų, kaip yra New York'e, Londone, Paryžiui, tikrai tie istorijų pasakojimo vakarai. Na ir per 8 metus mes tikrai sugebėjom užauginti tą savo bendruomenę, mes dabar kiekvieną kartą turim, nu, sakykime, mažiausiai gal 40, 50, bet prie tą kartą, man atrodo, 70 žmonių buvo susirinkę ir užsirašo tie, kurie nori pasakoti iš anksto ir ateina papasakoti istoriją. Ir va dabar kita tema spalio 1, kai bus gale. Jeigu kažkas turi istoriją apie galę, Tai kai jautiesi galingi, ar kai jautiesi bejėgiai, tikrai gali ateiti ir papasakoti.
1: Wow, labai įdomu. Beje, kokio tipo žmonės tai yra, kurie lankosi jūsų renginiuose? Nes aš galvoju, čia vėl tas praktinis kampas manie žaidžia. Žinai, kam čia gali būti įdomu?
2: Kam įdomu, tikrai ateina labai įvairių žmonės ir aš tą noriu tikrai pabrėžti, nes visi įsivaizduoja, jeigu Vilniaus universitete, nu, tai studentai.
1: Bet, filosofai susėdo ir šneka.
2: Jo, arba nešneka. Tai tikrai tyli.
1: Kas yra irgi komunikacija.
2: Tikrai, daug žmonių ateina, ne va, tai galvoja, nu, pasėdės, paklausys, bet labai interaktyviai viską darom, kad visi išsijudintų, visi kažkiek papasakotų vieni su kitais. Tai ateina tie, kurie ir ieško ryšio, ieško naujų pažinčių, yra labai dideli intravertai, nori save kažkaip išmesti, žodžiu, iš savo tokio įprasto buvimo būdo. Ir ateina tokių, kurie yra labai šnekus, labai nori pasakyti, labai nori kalbėti, nori bendrauti. Tai tikrai susimaišo tos tokios dvi grupės, ateina, labai toks vienas mano ryškus prisiminimas, kaip 70 metų moteris atėjo papasakoti istoriją apie tai, kaip jinai 20 metų susirašinėjo su žmogumi ir matė tą žmogų tik vieną kartą.
1: Wow.
2: Tai buvo nuostabu, ir įsivaizduokit, tai yra 70 metų moteris ir ten įvairaus ten to amžiaus ir studentai, ką tik įstoja, jie atvažiavė į Vilnių ir tokie jau ten išėjo iš universiteto ir mes klausomės tų istorijų ir paskui atsiranda tas ryšys, per pertrauką jie gali pakalbėti, tai labai įvairi ta publika mūsų.
1: Geras, skamba kaip tikrai unikali vieta ir patirtis, tai jeigu jums įdomu, mėlėjai, spalio pirmą dieną Vilniaus universiteto morge esate laukiami, ne tik paklausyti, bet ir pasikalbėti. Kadangi lekia laikas, reikia dar vieną trumpą pertrauką padaryti, mėlėjai, netrukus grįšime į pokalbį, trečią jo dalį su Milda Varnauskaitė, mano šio ryto viešne, primenu, tai yra profesionali istorijų žodžių pasakotoja ir pasakojimo meno mokytoja. Netrukus pratęsime, kviečiu likti kartu.

0: Radijas Vilnius.
1: 9:40 šiuo metu yra Lietuvoje, jūs klausotės Vilnius FM ir šiandien pas mus svečiuose pašnekovė, kurios net kalbint nereikia, tiesiog įjungi mikrofoną ir viskas vyksta savaime. Tai yra Milda Varnauskaitė, profesionali istorijų žodžių pasakotoje bei pasakojimo meno mokytoje. Pokalbio pradžioje galbūt ir buvo žmonių galvojančių, kas yra pasakojimo menas, kas čia, čia tiesiog kalba ir viskas, tai taip žinokit, jas rodo, tai didžiulius dalykus žmonėse daro ir atrakina ir, kaip minėjom, spalio pirmą dieną galit patys ateiti į Vilniaus universiteto kiemelį, į tą morgą ir ten patirti, kas tai yra. Ar tai yra mokamas renginys ar ne?
2: Ne, visiškai nemokamas, atviras visiems, laisvas, dar ir arbatos duodam.
1: Tai čia iš savų pinigų arbatą duodat?
2: Vilniaus universiteto kultūros centras. Ir labai smagu, kad dabar jau yra tokių žmonių, kurie kiekvieną kartą dar iškepa kokį pyragą, žodžiu, wow. Sausainių atneša, pasidalina. Tai nu, tikrai jaučiam, kad kuriasi bendruomenė istorijų pasakotai Vilniuje.
1: Nieko, žinokit, nereikia atsinešti, viskas, ateinat patys ir viskas
2: taip,
1: yra.
2: Taip, ir iš karto matau, kai jie ateina pirmą kartą, tokios būna išsigandusios akis ir sakau, pirmą kartą jūs čia.
1: Geras. Beje, man dar dabar, vat, klausant kūrinio, kilo tokia dar klausimas, pavyzdžiui, ar galima pasakojant istoriją meluoti? Ar tai yra etiška, ar kaip tik tai yra istorijos galbūt dalis, kai tu prigražini, priburi ir kuri vaizdinį ir taip sau leidi pasiekti žmogų ir jo emocijas iššaukti?
2: Labai įdomus klausimas.
1: Nes mes irgi, mes čia, žinot, paskutinį Europos pagonis nemėgstam, kai mum meluoja. Ir mes žinom, tu mum nepaaiškinsi. Tai vat su melu, koks tas santykis yra.
2: Na tai, žiūrint, kokia tu istorija pasakosi. Jeigu tu pasakosi melų istoriją, tą tokią tall tale, tai tikrai gali meluoti. Ir žinoma, tu jeigu pasakosi ten tautosaką, tai tikrai tas darbas, kaip atrakinti tą pasakojimą, jisai tikrai reikalauja iš tavęs ir vaizduotės, ir tokio darbo su savim, tą emociją, kaip ten perteikti į toliau, tai tikrai reikės ir įsivaizduoti dalykų. Na, nesakau, kad meluoti, nes jeigu jau idėjai kažką, tai tu turi tikėti tuo. Jau 150%, nes jeigu tu pats galvosi ar pati, kad jau aš čia meluoju, tai auditorija iš karto pajus tą irgi, tai, sakykime, čia ta viena pusė, o kita pusė, jeigu dirbi su biografinėm istorijom, tai aš, pavyzdžiui, jeigu pasakau iš savo gyvenimo istorijos, tai aš tikrai mėgstu, kaip sakant, pagražinti, aš taip ir vadinu based on truth, žodžiu, ne true stories, but based on truth, ten kažką gal sujungti, nes, na, man įdomu, kaip kūrėjai žaisti su struktūra, žaisti su tiesiog, na, su tuo pasakojimu, su vaizdiniais, kaip išlaikyti įtampą, kaip pritraukti dėmesį, tai yra vis tiek konstruoji, tu kuri tą pasakojimą. Tai aš sau leidžiu, sakykime, tokius priimti sprendimus įvairiausius, bet, pavyzdžiui, jeigu aš dirbu su kokia nors istorinė istorija, taip, tai aš tikrai stengiuosi, kad viskas būtų na, pagrįsta faktinė medžiaga, kad jeigu tau reikia ten išsiaiškinti, tu turi tada nuvažiuoti, tą erdvę apžiūrėti, jeigu ten, pavyzdžiui, kokius rūbus pačiupinėti, nu, tu turi tada atlikti tyrimą tam tikrą, susirinkti faktus, istorinius duomenis, žodžiu, suprasti, kaip tie veikėjai veikia, kad tu galėtum sukurti tą pasakojimą. Na, ir aišku, jame atsiras tokių momentų, sakykime, na, jeigu ten gegužės mėnesį prieš 100 metų galima tikėti, kad žydėjo lyvos, tai gal ir nėra visuose dokumentuose užfiksuota, kad tada, kai veikėjas išėjo iš, sakykime, kokio pastato apsidairė toj gatvė ir pamatė žydinčių alyvų krūmą, tai gal nėra užfiksuota, bet aš kaip pasakotoje leisiu savo įdėti šitą detalę į istorinį pasakojimą, nes tuomet tokiu būdu jis taps gyvas, įtraukiantis ir toks įdomus, net nesausas. Tai čia nežinau, kaip su to melu.
1: Čia šiaip labai įdomu, nes man atrodo, čia ką svarbu būtų turbūt paminėti, kad pasakodamas tu esi režisierius, tu turi visą galią pasukti taip, kaip tu nori.
2: Taip.
1: Ir čia yra labai svarbus momentas, ypač tame savęs nuvertinimo kontekste, kurio mes čia esam tiek daug išsimokinę ir vis dar nešamės tą jungą. Kalbėkim ir per tą kalbą išeina daug dalykų, labai labai įdomu. Beje, dabar dar aš nesugalvoju, koks čia klausimas, bet man labai įdomiai jungiasi. Jūsų veikla, ką jūs darot, pasakot, pasakojimas ir vaizdinio piešimas žmogaus vaizduotėje su tais laikais, kur mes dabar turim tiek tų vaizdelių, tiek tų video turinio, netgi dirbtinio dabar jau formuojamo ir panašu, kad jaučiu, jog yra tokio judesio į tą pusę, kad žmonės labai stipriai ieško tikrų patirčių. Jaučia šitą?
2: Žinoma. Galėčiau dar labiau ieškoti, nes tikrai traukia tos technologijos, sunku dar išsiveršti iš jų, bet tikrai jauti, kad, žmonės yra pavargę. Pavargę nuo, nuo to tokio įtampos, to spaudimo, kad jie turi neatsilikti, nuo to, kad mes kaip žmonės turim bėgti paskui mašiną, nes mašina labai greit lekia ir mes turim neatsilikti. Yra tas toks spaudimas, o Dieve dar nemoki ten to AI-aus, ten vieno, žodžiu, dirbtinio intelekto, ten nemoki dar to padaryti su dirbtiniu intelektu, dar ano nemoki padaryti, dar neturi savo agento, kaip tu neturi savo, žodžiu, agento, kaip tu sugebi dar dirbti, ir yra tokia įtampa iš tikrųjų, ir istorijų pasakojimas, tas gyvas sutikimas, bet koks gyvas sutikimas, ką ir jūs vat irgi kalbėjot, kad tai pokalbis, dialogas, jis nevargino, jis atgaivina. Jisai sujudina tos tokius vidinius šaltinius, tos vandenius, iš kurių gali, na, atsigauti, tas kraujas kitai pradeda bėgti, išrausta skruostai, sušyla delnai, tai mes tiesiog žmonės esam, mums reikia kitų žmonių, nors kaip, kad ir kaip mes lietuviai norėtumėm save įtikinti kitaip, mums reikia kito žmogaus, mums reikia pokalbio, mums reikia istorijos.
1: Mhm. O be renginyje, kuris bus sausio pirmą dieną ten...
2: Spalio.
1: Čia kaip pakruoju su tuo kitu, yra vis laik maišosi. Spalio pirmą, teisingai. Tai ar ten, kokia ten formuoto ten yra, kad tu atsistoji prieš visus papasakojai, visi paploja ir viskas, ar ten galima kažkaip tai patarti, pasidžiaugti kažkaip, reiškia, ar tu gali išgirsti grįžtamą ryšį apie savo istoriją, ar čia yra tik viena pusė?
2: Žinoma, per pertrauką, taip, tai aš visai ką labai skatinu, kad žmonės eitų kalbėtusi per pertraukas ir po to, kai papasakoja, nu tai mes tokį stengiamės išlaikyti kaip dialogą, pokalbį, tai nėra, kad, na, nu, toks konvejeris, gerai, nu, next, kita istorija. Kažkas papasakoja, mes sureaguojam, gal aš paklausiu, gal kažkam labai surezonavo, gal jūs turit kokią nors istoriją susijusią su tuo, kažkas sureaguoja, kokį komentarą, mes stengiamės taip palaikyti šiltai, žodžiu, sutikti to žmonės ir paskui tikrai galima, nes tokiai soliukai, tai staliukais tokie susėdė, žodžiu, tikrai prie to staliuko gali pasikalbėti. Tai taip, tikrai stengiamės sukurti tokią atmosferą saliono, nes taip ir vadinasi istorijų pasakojimo salionas. Nu, kad būtų kaip namyje, tai nėga, o ne arbatų sausainių ir istorijų.
1: Tai, mylėjai, aš kviečiu jūs atrasti šitą unikalų reiškinį ir dabar jau suprantu, kad tai yra net nepakartojama patirtis, nes kiekvienas susitikimas būna vis kitoks.
2: Kitokia tema, kiti pasakotai kitos istorijos.
1: Tai labai rekomenduoju atrasti spalio pirmą dieną.
2: Spalio pirmą, jeigu kažkas nespėsit lapkričio trečią, tada gruodžio pirmą.
1: O kur sekti informaciją, jeigu žmogus norėtų matyti, kur galima rasti?
2: Vilniaus universiteto kultūros centro puslapyje yra informacija, galima sekti mane visuose tinkluose, aš esu pasakotoja Milda, Storytel Milda.
1: Taip ir ieškoti.
2: Jo, visi eventai, viskas, žodžiu, visas mano... Sa agenda yra ten.
1: Kviečiam atrasti, tikrai labai labai rekomenduoju, nes man atrodo, tikrai galėjote pajausti mūsų pokalbio metu, kiek laisvas, nesuvaržytas kalbėjimas jumise gali atrakinti dalykų, kurie tą priespaudą yra patyrę jau kurį laiką. Milda, labai dėkoju, kad šitą atėjote ir pakentėjote atsikelti vardan mūsų ir klausytojų.
2: Jau išsibudinau, tai labai gerai, labai smagu. Ačiū.
1: Fantastika, tai ačiū labai už pokalbį ir lauksiu sugrįžtant.
2: Ačiū labai, dėkui už kvietimą.
1: Visai reikia, o mėlyjei, pokalbio įrašą galėsite rasti mūsų svetainėje vilniusfm.lt. Jeigu išgirtote tik pabaigą, labai rekomenduoju pasiklausyti visą mūsų pokalbį. O laida Labas Vilniau tikrai nesibaigia, kviečiu likti kartu, dar yra ką jums papasakoti.

0: Vilniuje 10 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse intensyviai debesuota ir drėgna diena, visą dieną kintančio stiprumo lietus. Vėjas pietvakarių iki 7 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 13 laipsnių šilumos. O šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte lyja yra 10 laipsnių šilumos. Saulė šitą kilo 7 val. 7 minutę, leisės 19 val. 14 minutę. Dienos ilgumas toliau trumpėja, šiandien 10 valandų ir 7 minutės. Šios dienos vardu Aurelija, Ramvydė, Kleopas, Vladislovas ir Vaigintas. Na, premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio. Premjero teigimu, atpiginti traukinių bilietus valstybei per mėnesį kainuotų iki 2 milijonų eurų, o autobusų daugiau negu 3 milijonus. Ir gegužė keleiviai jau turėjo laikiną galimybę įsigyti bilietus su 50% nuolaida, tai yra traukinio bilietams, tai yra vietinio susikimo maršrutams. Finansų ministras Taurimas Valys šią savaitę teigė, kad augant degalų kainoms, viešo transporto bilietų kainų dotacijos iš biudžeto būtų teisingas sprendimas. Mindaugas Sinkevičius teigė, kad dizelino akcizo mažinimas yra brangi priemonė, todėl svarstoma apie kitas alternatyvas. Be to, pasakė, valstybinė mokesčių inspekcija pavesta apskaičiuoti, kiek pakilus kainoms daugiau surinkama pridėtinės vertės mokesčių, o kol skaičiavimų nėra, anot jo esama erdvės interpretacijoms ir politikavimui.

0: Klubas Vilnių.
1: 10:10 šiuo metu yra Lietuvoje, jūs klausotės Vilnius FM ir mūsų eteryje skambanti muzika, kaip visada, labai kokybiška ir gera. Bent jau man, žinokit, labai patinka, tikiuosi, kad jums irgi, jeigu dar nepataikiau į natą, tai dar pasiūlymų tikrai šią valandą bus. Iki pat 11 būsiu čia, kviečiu ir jūs likti kartu, nes yra dar ką papasakoti, ką su jumis nuveikti. Priminu, kad šiandien svečiuose pas mus lankėsi tikrai labai įdomi viešnė, rekomenduoju dienos eigoje paieškoti mūsų pokalbio įrašo. Tikiu, kad kažkur 15 minučių bėgiai gal net ir atsiras mūsų svetainėje vilniusfm.lt. Užsukite, pasiklausykite, nes gali būti, kad atrasite galbūt kažką tokio, kur tikrai nebėra priežasčių nepabandyti. Šiandien svečiavosi Milda Varnauskaitė svečiuose, tai yra profesionaliai istorijų žodžių pasakotoja bei pasakojimo meno mokytoja. Dalykas, kuris atrakina žmonėse tikrai labai įdomius kūrybinius

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. LDK laikais miesto valdžia buvo renkama iš turtingų miestiečių. Vilniaus miesto taryba sudarė Vaitas, 12 burmistrų ir 24 tarėjai. Vaitas buvo vyriausiasis miesto administratorius, panašiai kaip šiais laikais miesto meras. Į tokias pareigas žmogų paskirdavo pats didysis kunigaikštis. Paskirtasis Vaitas pareigas eidavo iki gyvos galvos. Pajamų jis gaudavo už darbą teisme. Viena iš vyriausio miesto administratoriaus pareigų buvo sutikti į miestą atvykstančius svarbius asmenis, taip pat pirmininkauti miesto tarybos posėdžiams. Iki 16 amžiaus Vaitas vienas nagrinėjo bylas ir skyrė bausmes nusikaltėliams. Vėliau svarbesnės bylas toks pareigūnas nagrinėjo su dviem suolininkais. Vilniaus Vaitas ne tik nagrinėjo bylas, bet ir dirbo administracinį darbą, taip pat kontroliavo prekybą. Magistrato nariai dažnai gerai išmanė teisę. Galbūt dėl to vienam iš garsiausių Vilniaus Vaitų Rotundui 16 amžiuje buvo pavesta taisyti Lietuvos statutą.
2: Prancūzijos ritmai Vilnius FM eteryje.

Plus FM 104.3. Prancūzijos ritmai Vilnius FM eteryje.

0: Sveiki, aš esu Salomėja Vai ir jūs klausotės Vilnius FM.
1: Čia Rūnas Starkus, skanaus Vilniaus vedėjas Vilnius FM radijoje. Kiekvieną penktadienį 18 valandą kalbamės apie gėrimus, maistą ir gastronominę kultūrą. Kviečiu klausytis.

0: Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniuje 12 valanda.
2: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
3: Vilnius FM. Radijas, kuris įkvėpė.
4: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM YouTube kanalo turinys laukia jūsų visada ir visur.
1: Kartojame.
2: Vilniaus kodas.
3: Labas vakaras, mėly Vilnius FM klausytojai. Šiandien ketvirtadienis ir vėl eteryje laida Vilniaus kodas. Ja vedu aš, žurnalistas Ričardas Sartatavičius. Tęsiam Vilniaus kodo rubriką Pažintis. Šiandien mano pašnekovas, chemikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos mokslo akademijos tikrasis narys ir nuo šių metų kovo mėnesio Lietuvos mokslo akademijos viceprezidentas Aivaras Kareiva. Labas vakaras, profesoriau.
4: Labas vakaras.
3: Dėkuoju už jūsų laiką Vilniaus kodui. O prieš pradedant pokalbį, kaip jau įprasta, pristatau Vilniaus kodo svečią. Profesorius Aivaras Kareiva gimė Trumpaliuose, Marijampolės rajone, baigė Alytaus 5 vidurinę mokyklą, vėliau studijavo Vilniaus universitete chemiją, baigęs universitetą dirba jame iki šiol. Dirbo jame beveik iki šiol, šiek tiek prieš metus, ko gero, ne?
4: Bet dar dalimi etato tebedirbo.
3: Tai va, dirba iki šiol, buvo bendrosios ir neorganinės chemijos katedros vedėjas, chemijos fakulteto dekanas, Vilniaus universiteto chemijos ir geomokslo fakulteto chemijos instituto direktorius. Vilniaus universiteto chemijos ir geomokslo fakulteto dekanas. Yra stažavęsis Helsinkio, Harvardo, Stokholmo, Saro krašto Vokietija, Tiubingeno, Kiusių universitetuose, Limburgo universitetinėme centre Belgijoje. Skaitė paskaitas daugelio šalių universitetuose, yra žurnalo chemija vyriausiasis redaktorius. Mokslinių tyrimų sritis – kietojo kūno chemija. Paskelbė daugiau kaip 300 mokslinių straipsnių. 5 išradimų su kitais kolegomis autorius. Parašė 7 knygas, yra vienas iš chemijos terminų aiškinamojo žodyno sudarytojų. Tai tiek, profesoriau, apie jūs čia prikalbėjau. Ar kažką praleidau?
4: Lygtai viskas. Ačiū labai, kad pakvietėte laidą. Pirmiausia, tai buvo viskas lygtai teisingai.
3: Smagu jūs labai matyti tikrai mūsų laidoje. Jo labiau, kad mes kalbėsim apie tokį dalyką, kas vadinasi chemija. Chemija daugam asociuojasi su tokiais neiškiais dalykais, kažkokiais burbulė ir taip toliau. Taigi, kada atsirado mintis savo gyvenimą susieti su chemija? Gal taip pradėkime.
4: Turbūt viskas, aišku, vidurinėje mokykloje, tais mūsų laikais dar gimnazijų nebuvo, vidurinėje mokykloje, ir būdavo galimybė važiuoti į universitetą, į atvirų durų dienas, užeiti į vieną fakultetą, į kitą. Visą laiką galvojau, kad studijuosiu fizinius mokslus, matematiką, fiziką arba chemiją. Ir, kaip jau minėjote, baigiau Alytaus 5 vidurinę mokyklą, mes su bičiuliu, klasioku, sėdome į autobusą, atvažiavome į atvirų durų dienas. Mhm. Ir prie autobusų stoties pirmieji du fakultetai matematikos ir chemijos Naugarduko gatvėje.
3: Tada buvo.
4: Taip. Taip, aš pasukau į chemijos, mano klasiokas į matematikos ir pamačiau ir sakiau, daugiau niekur kitur neįsiu, tik į chemiją. Man tokia laisvė pasirodė studentiška chemijos fakultete. Pirma kursė, antra kursė, su džinsais, plačiomis kelnimis, ilgais plaukais, sėdė ten rūko, galvoju, čia visiška laisvė, tikrai tik į chemiją, jokia jau nei į matematiką nežiūrėsiu, nei į fiziką. Tai va taip ir atsirado ta chemija ir manau, kad ir šiandien jau, jeigu reikėtų rinktis vėl tik į tą chemiją, tik į chemiją sugrįžčiau.
3: Tai jūs patraukė chemiją viso kuo?
4: Taip, be abejo savo turinių chemiją ir dabar pasižiūriu kažkokias, ar paveiksliukus, senas knygas, ar naujas knygas, ar YouTube ir pamatau kolbutės, menzurėlės, visokias pipetės. Na, tiesiog širdis dainuoja ir galvoju, tai niekur kitur nenorėčiau.
3: O dar grįžti, šiek tiek dar kalbant apie tuos senuosius mokyklinius laikus, o jau mokykloje jūs kažkokias chemijas darėte?
4: Taip, kažkaip taip atsitiko, kad buvau įdarbintas ir chemijos kabineto laborantų, ten aš net neatsimenu, ar aš gaudavau atlyginimą ar ne, bet tiesiog padėdavau chemijos mokytojų reagentus sutvarkyti, sudėlioti, paruošti juos pamokoms, kažkokį eksperimentą sudėlioti. nemalonu prisipažinti, bet sugebėdavau nukniaukti natrio ir mes tada su klasiokais į šampano butelius tuščius dėdavom vandens, sprogdindavom tą visą turinį ir po to ir pas tą patį chemijos mokytoją eidavau privačiai, kaip pas korepetitorių mokytis, bet irgi visiškai ne aš jam mokėjau nieko ir jis tiesiog na, jautė tokį malonumą, pareigą jaunuolį susižavėjusi chemiją dar labiau pamokyti. Ir padėjo tas ir stojant per stojamuosius egzaminus aš netgi tokių klausimų gavau, tada žodžiu buvo egzaminai, kad galėjau atsakyti tik tai savo mokytojo žodžiais, va, tais, kitaip, kitam jokiam vadovėlėje nebūčiau perskaitęs tų dalykų. Tai šiaip mokytojas man, na, iki šiol autoritetas, amžinatilsi, aišku, mokytojas, bet chemijos mokytojas turbūt padarė didžiausią... Taip, taip.
3: Apsisprendimu. Gerai. O kokie jūsų iš viso profesiniai prioritetai? Būtent jau dabar tiek metų būnant chemikų turint tokią profesiją?
4: Na, viduje norėčiau, kad prioritetai būtų pedagogika, edukologija, norėčiau būti labai geras dėstytojas, profesorius ir kad studentai mane mylėtų, gerbtų, tačiau išeina visiškai ne taip, kaip norėčiau, nes nėra... nepakanka laiko, esu visą save atidavęs, beveik visą save mokslui. Tai yra mano didžiausi pasiekimai, kad aš paruošiau šitam gyvenimui 43 mokslų daktarus chemijos. Labai, tai yra, na, turbūt vieni rekordinių skaičių tokių. Ir tai mano produkcija, į kurią aš įdėjau visą širdį ir visą gyvenimą. Ir man tai mokslas tas neleido būti geru labai dėstytoju. Tai vat už tai ir norint vadovauti doktorantams, reikia rašyti projektus mokslinius, reikia rašyti straipsnius, reikia, na, daug visko papildomai daryti.
3: Ir tam reikia laiko, be abejo.
4: Taip, taip. Ir tai vat, bet visada į auditoriją, kad ir nebuvau pats geriausias turbūt dėstytas, bet ateinu į auditoriją, širdis irgi džiaugiasi, labai mėgstu būti tarp jaunimo, su studentais, tai yra viskas.
3: Iš tikrųjų, tai labai svarbu, nes kai tu būni tarp jaunimo, su studentais, su moksleivės, man tenka pačiam dabar nemažai dirbti su moksleivės, su gimnazistais, devintokais, aštuntokais, septintokais, iš tikrųjų, tu labai daug savęs atiduodi, kadangi dėstai vienokį ar kitokį dalyką. Bet tuo pačiu tu gyveni tam jų gyvenime irgi matai, kaip keičiasi žmonės, kokia karta ateina. Taip ir jums, jūs matėte, kokie studentai yra, kaip jie ruošiasi, kaip jie gyvena ir pats kažkaip tai atjaunėjai.
4: Atjaunėjai, bet kartu ir pastebi, kad ir senėjai. Aha. Nes tas skirtumas tarp to jauno žmogaus studento ir tavęs visis kažkaip didėja ir jo visas, na, sakykime, kompiuterinis raštingumas jau turbūt aukštesnio lygmens, dar kažkoks naudojimasis įvairiais aparatūromis, įvairiais socialiniais tinklais, jau jo aukštesniam lygmenį viskas yra, tu to, nu, nepaveji jo. Bet šiaip, na, aš labai didžiuojuosi, džiaugiuosi, ta mūsų jauna karta visada

Vilniaus ritmu. Artėjant trečiojo metų ketvirčio pabaigai, sodra primena antrosios pensijų pakopos dalyviams apie galimus pasirinkimus. Iki rugsėjo 30-osios pateikus prašymą pasitraukti iš kaupimo, pinigai bus išmokėti per pirmasias 10 spalio darbo dienų. Prašymą reikia pateikti savo pensijų kaupimo bendrovei, o galimybę pasitraukti

traukti iš antrosios pakopos galios iki 2027 metų pabaigos. Pasitraukus žmogui išmokamos jo paties sumokėtos įmokos ir investicinis rezultatas, o valstybės bei sodros įmokų dalis paverčiama būsimos pensijos apskaitos vienetais. Sodra taip pat primena, kad nenorintieji visiškai pasitraukti gali laikinai stabdyti įmokas arba vieną kartą išsiimti iki 25% sukaupto turto ir toliau kaupti pensijai. Gavus pirmąjį nuolatinį atlyginimą, finansų specialistai patarė neskubėti kartu didinti ir savo išlaidų. Pradėjus uždirbti daugiau, dažnai pasireiškia vadinamoje gyvenimo būdo infliacija. Dažniau perkamas maistas į namus, renkamas į brangesnės paslaugas, daugėja prenumeratų ir spontaniškų pirkinių. Luminor banko ekspertė Ruta Mylė rekomenduoja pirmiausia suplanuoti būtinąsias mėnesio išlaidas ir vos gavus atlyginimą dalį jo iš karto atidėti santaupoms. Pirmuoju tikslu galėtų tapti bent vieno mėnesio būtinųjų išlaidų dydžio finansinė pagalvė, kurią vėliau reikėtų nuosekliai didinti.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. 16 amžiuje Lietuvos valdovų rūmuose Vilniuje rezidavo Lietuvos ir Lenkijos valdovė iš Italijos Bona Sforza. Tarp kitų naujovių atvežtų iš Italijos moteris vilniečiams pristatė ir šakutes. Tuo metu čia pasirodžiusios šakutės buvo kitokios nei naudojame mes. Tai buvo dvišakis maistui smeigti naudotas įrankis. Pagal archeologų rastas nuolaužas ir piešinius tokią šakutę atkūrė restauratoriai. Šakutės visuomenėje paplito ne iš karto. Dalis žmonių jas vadino velnių įrankiais. Buvo pastebima, kad panašių įrankių matyt velniai varto nusidėjėlius pragaro katile. Šakučių priešininkai klausė, kam tokiu atveju dievas davė rankas ir pirštus. 16 amžiuje pradėtos naudoti valdovų, ant didikų stalų šakutės atsidūrė tik 17 amžiaus viduryje. Šis įrankis visuomenėje prigijo lėtai, nes dar 18 amžiuje ne visi jomis naudojosi. Tais laikais prie stalo žmonės naudojo peilius, maisto smulkinimui ir šaukštus maisto kabinimui. Atpjauto mėsą ar duoną į burną dėdavo rankomis.
2: Vilnius FM 104.3

Vilniaus ritmu. Beveik pusė Vilniaus taršos kietosiomis dalelėmis susidaro ne pačiame mieste. Tai aptarta Vilniuje vykusiame tarptautiniame forume, skirtame oro kokybei ir jos poveikiui sveikatai. Skaičiuojama, kad apie 45% kietųjų dalelių taršos lemia šaltiniai pačiame Vilniuje, o maždaug 30% atkeliauja iš kitų valstybių. Forume taip pat pristatytas sostinėje bandomas įrankis, leidžiantis oro taršą prognozuoti iki 3 dienų į priekį. Specialistai pabrėžia, kad oro tarša veikia ne tik kvepavimo sistema. Ji gali paveikti ir kitus organus, o jautriausiai jos poveikiu yra vaikai, neišėsios vyresnio amžiaus bei lėtinėmis ligomis sergantys žmonės. Vilniaus rajone neeksploatuojamų automobilių savininkai raginami iki rugsėjo 30-osios pašalinti juos iš bendrojo naudojimo teritorijų. Šiuo metu tokių transporto priemonių nustatyta Buivydiškėse, Gineitiškėse, Pagiriuose ir Vaidotuose. Jei savininkai iki nustatyto termino neatsiras, automobiliai bus nuvežti į laikino saugojimo aikštelę ir pradėta jų pripažinimo be šeimininkių turtų procedūra. Savivaldybė įspėja, kad transporto priemonių nepašalinę savininkai gali patirti papildomų išlaidų.

Vilniaus ritmu. Vilniuje tęsiasi tarptautinis teatro festivalis Sirenos, šiemet žiūrovams pristatantis 10 lietuviškų scenos kūrinių ir tarptautinę programą, kurioje daug dėmesio skiriama Graikijos teatrui. Spalio 1-ąją prie Mo muziejaus nemokamai bus parodytas ukrainiečių choreografijos Ritos Lyro šokio spektaklis Pastai. Spalio 2-ąją ir 3-ąją dienomis Lietuvos nacionalinėme dramos teatre Venecijos bienalės sidabrinio liūto laureato Mario Banušio spektaklis Mami, pasakojantis apie motinos ir vaiko ryšį. Vėliau spektaklyje bus parodyti dar du graikų kūrėjų spektakliai, o Sirenos Vilniuje tęsiasi iki spalio 8 dienos. Vilniaus mažasis teatras naują sezoną pradėjo Karlo Goldonio komedijos Vasarotojų karštinė premjera. Gabrielės Tuminaitės režisuotas spektaklis, pirmasis 1761 metais parašytos Vasarotojų trilogijos pastatymas Lietuvoje. Iki šiol šis kūrinys nebuvo net išverstas į lietuvių kalbą. 18 amžiaus istorijoje apie atostogoms besiruošiančių žmonės, kurie ieško sąsajų su dabartimi, noro būti pastebėtiems, konkuruoti, kurti savo įvaizdį ir gyventi pagal aplinkinių lūkesčius. Vasarotojų karštinė pradeda savotišką teatro miniserialą. Antroji trilogijos dalis 2027 rudenį bus rodoma Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre, o trečioji vėliau sugrįš į Vilniaus mažąjį teatrą.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis bus 11-16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose 13, Kaune ir Klaipėdoje 15, Šiauliuose 14 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį lietus bus 8-13 laipsnių. Dieną daugelyje rajonų protarpiais palis vyraus nedidelis lietus. Bus 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną be žemesnio lietaus. Temperatūra naktį 6-11, Kuršių nerijoje apie 13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje šeštadienio naktį 10, dieną 13, sekmadienio naktį 10, dieną 17 laipsnių šilumos. Po trumpos muzikinės pertraukėlės studijoje bendrausiu su lietuviškų trumpametražių filmų agentūros Lithuanian Shorts vadove ir Baltic Pitching Forum organizatorė Rimantė Daugėlaitė. Likite įsijungę.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Piliubaitinė. Šią valandą skirsime pokalbiui apie kiną. Apie trumpametražį kiną, jeigu tiksliau. Apskritai, kai nueiname į kino teatrą, filmas jau būna baigtas. Yra aktoriai, yra vaizdas, muzika, titrai ir mes pažiūrėję filmą galime tik nuspręsti, patiko jis mums ar ne. Tačiau iki tos akimirkos filmas gali keliauti net ne vienerius metus. Iš pradžių jis gali būti tik scenarijus, keli vaizdai, režisieriaus sumanimas, vėliau jau reikia prodiuserio, pinigų, partnerių, kartais ir kitos šalies pagalbos, be abejo platintojų, festivalių, ilgas tai yra procesas. Tai spalio 6-9 dienomis Vilniuje jau 14 kartą vyks Baltic Pitching Forum, didžiausias trumpametražio kino industrijos renginys Baltijos regione. Ir šiemet 12 būsimų filmų projektų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir šalies viešnios Italijos bus pristatyti tarptautiniai kino industrijai. Bet kas turi nutikti, kad keli puslapiai teksto vieną dieną taptų filmu? Tai apie tą nematomą kino pusę kalbėsime su mūsų šios dienos viešne, lietuviškų trumpametražių filmų agentūros Lithuanian Shorts vadove ir Baltic Pitching Forum organizatorė Rimantė Daugėlaitė. Labas, Rimantė.
1: Labą.
0: Tai kągi, pasirengus jau rimtam pokalbį apie trumpametražį kiną. Tai į Baltic Pitching Forum turbūt nepatenkama yra viena tėjus ir pasakius, turiu gerą idėją, ar ne? Tai kaip atrodo filmas tuo metu, kai jūs jį pirmą kartą pamatot?
1: Mhm. Tai forumas yra toks na, ankstyvos stadijos projektų renginys ir viena yra kino festivalis, kuomet mes matom galutinį produktą, tai filmą pagamintą, išbaigtą, pasiruošusi būti matomam auditorijai. Na, tokie renginiai kaip Baltic Pitching Forum, tai yra ta vieta, kur kūrėjai atvyksta su scenarijaus pirma, antra ir trečia versija ir kol kas jis yra tik užrašytas popieriuje. Tai ta stadija iš tikrųjų yra labai svarbi, nes taip kaip tu pristatysi projektą, kaip gebėsi įtikinamai papasakoti, kodėl nori daryti tą filmą, kuo jis galėtų būti įdomus plačiai auditorijai, nuo to priklausys ir iš tikrųjų ir tas platesnis susidomėjimas tarptautinės auditorijos, kaip jinai išgirs, apie ką yra projektas, ir vėliau tikėtina, kad tie žmonės, kurie yra atvykę ir mūsų forumą, kurie yra iš įvairiausių Europos kino kompanijų, televizijų, platinimo kompanijų, gamybos kompanijų, na kaip jie susidomės tais projektais ir norės vėliau tikėtina dirbti su tais projektais, kurie atvyksta į forumą.
0: Tai ką jūs realiai gaunate į rankas? Tai tiesiog na popierių su paprašytų scenarijum ir na tiesiog iš to jau turite suprasti, koks tai bus filmas?
1: Tikrai taip, tai jeigu kalbam apie kino projektą, tai tas projektas iš tikrųjų jisai susideda dažniausiai iš tokių na tradicinių dalių, tai yra scenarijus, užrašytas scenarijus popierių ar šiuo metu jau aišku skaitmeniniu formatu, tai yra turbūt dažniausiai tokie, na kaip čia, vizualinės medžiagos stiliaus pavyzdžiai, kaip kurie įsivaizduoja, kaip tas filmas turėtų būti nufilmuotas, kažkokios gal intencijos į ankstesnius padarytos filmus, kad būtų galima susidaryti įvaizdį, įspūdį, apie ką iš tikrųjų bus tas filmas. Na ir aprašyta, aišku, visa, jeigu yra jau tuo metu patvirtinta kūrybinės komandos patirtis, režisierius ankstesni darbai, tai yra toks, na, trumpas, aišku, priklauso nuo filmo scenarijaus ilgumo paketas, susidant iš kelių sudedamųjų dalių, bet aišku, pagrindinis dalykas tai yra scenarijus.
0: O kas iš tiesų lemia tą pirmąjį įspūdį, kad na jau wow, čia jau tikrai bus geras filmas, arba na tarkime idėja lyg ir gera, bet dar trūksta kažkokio išbaigtumo?
1: Na, iš tikrųjų, pagrindinis dalykas tai yra istorija, tai yra ta žinutė, kurias nori siūsti kūrėjas plačiai auditorijai. Tai sakyčiau, čia toks pagrindinis dalykas, už ko mes užsikabinom, kas mums yra svarbu, tai yra istorija, kiek jinai yra įdomi, įtrauki, aktuali šiandien. Ir mes dažnai savo ir taisyklės iš tikrųjų akcentuojam, kad bent jau mūsų forume labai svarbu, kad projektas turėtų tą vadinamą tarptautinį potencialą. Ir kai sakom tarptautinį, tai reiškia, kad ta istorija, na, jinai nebūtų svarbi tik pačiam kūrėjui arba labai siauram ratui, nežinau, jo bendraminčio ar artimųjų, bet kad ta istorija jinai skambėtų iš tikrųjų plačiau, tarptautiniu lygmeniu, kad jinai būtų tokia aktuali ir įdomi, kad galėtų būti rodoma tiek Europoje, tiek kitose pasaulio žemynuose.
0: Tai žodžiu, istorija turi būti sukurta taip, kad jinai būtų aiški ir prancūzui, ir italui, tai na, per nelyg nepasinerti į kažkokias tai kultūrinės gilumas konkrečios šalies, ar ne?
1: Na taip, aišku, turbūt, na ir ta įvairiausia istorinė atmintis, turbūt ir ta pati lietuviška istorinė atmintis, nesakau, kad jinai galėtų būti neįdomi tarptautiniai auditorijai, bet čia labiau kartais kalba, na turbūt ir apie tą, na, pasakojimo stilių, kaip jinai ta istorija yra suaktualinta ir papasakota taip, kad būtų, na, įdomu žiūrėti ir užsienio žiūrovui.
0: Na, šiemet atrinkta yra 12 labai skirtingų tiek vaidybinių, tiek animacinių ir įvairių hibridinių ar ne projektų. Tai ar iš šių metų paraiškų jau galima suprasti, kuo apskritai šiandien Baltijos kūrėjai gyvena, kokios temos jiems yra aktualiausios?
1: Kiekvienais metais, aišku, na, varijuoja turbūt tas temų sąrašas, kuo gyvena Baltijos šalių kūrėjai. Jau kuris laikas, jau keletą metų, iš tikrųjų, turim va, minėti ir šalį viešinę formą, tai irgi neatsitiktinai įvedėm na, tokią kaip praktiką, naują tradiciją, kad šalia Baltijos šalių kūrėjų turėtumėm dar vieną šalį viešinę, ne iš regiono, kad tarsi galėtumėm truputėlį net ir pasilyginti, ar ne, kuo gyvena mūsų regionas, kuo gyvena kitos vakarų Europos šalis. Tai iš tikrųjų tas temų sąrašas, kalbant apie Baltijos šalių kūrėjus, na, jis yra viena vertus labai universalios temos. Tai ir motinystės temos, perdegimo temos, kurios yra be abejo aktualios visam pasauliui, šeimos santykiai, taip pat taip, šeimos santykiai, galvoju, ko čia dar tokio universalaus paminėjus, tai santykis su kūnu, irgi tokia, na, pastaruoju metu vis dažnai matoma tema, girdima tema, tai yra mūsų, kaip mes jaučiamės savo kūne ir koks yra mūsų ryšys, santykis su mūsų supančia aplinka. Taip pat migracijos temos, jos irgi matau, kad vis prasiskverbė, vis arčiau mūsų yra ta migracijos tema. Na, o, pavyzdžiui, lyginant su Italijos kūrėjais, tai kas buvo įdomu, iš Italijos gavom be galo daug paraiškų, buvo tikrai įdomu skaityti, nes italai akivaizdžiai yra, na, žandrinio kino fanai ir sulaukime labai daug įvairaus fantastinio siaubo filmų idėjų. Tai iš tikrųjų buvo labai įdomu lygintis, kad karis taip net gal pajokausiu, kad tas mūsų Baltijos šalių kinas dažnu atveju gali atrodyti toks, na, rimtas ar gal net truputėlį perdėtai dramatiškas, kai tuo tarpu štai vat lyginantis su italais, na, jie tokie atrodo viską, kartais net per absurdo tam tikrą prizmę žiūri į savo istorijas.
0: Na, kadangi forumas jau šiemet vyks 14 kartą, ar yra kažkokių tai temų, kurios kartojasi metai iš metų, bet, na, vis dar yra aktualios?
1: Taip, tai tos pačios minėtos iš tikrųjų universalios temos, tai ar santykiai šeimoje, mūsų artimoje aplinkoje, istorinė atmintis, iš tikrųjų Baltijos šalių istorinė atmintis, jinai vis dar yra gyva ir net ir jauni, kurie nori apie tai kurti, tai gal taip ir išskirčiau, iš tikrųjų ta santykių tema gal plačiaja prasme ir ta istorinė atmintis būtų gal tokie du poliai, kuriomis vis dar kalba kurie, bet aišku, kasmet vis matom skirtingas pasirinktas formas tom temam kalbėti.
0: Ar Baltijos šalis jau turi kažkokį atpažįstamą tą trumpametražio kino veidą?
1: Baltijos šalis, na gal taip nelabai galėčiau generalizuoti, bet gal tik galiu labiau pasidalinti, kaip mus mato dažnai mūsų kolegos už Lietuvos ribų, net ir nuvykus, pavyzdžiui, į Prancūziją, į didžiausią trumpametražio filmų mugę, kasmet vykstančią vasario mėnesį, ten dažnai kalbam su kolegom, tai kaip jums atrodo lietuviškas kinas, tai iš tikrųjų neprisimenu gal prieš, na, porą, trejetą metų visi išgirdau tokį, kad, na, jūsų kinas yra toks labai lėtas, labai, labai daug vaizduojantis gamtos. Tai buvo įdomu išgirsti, kad štai kas užkliūna, atrodo, tam mūsų užsienio kolegos žvilgsniui, koks tas mūsų lietuviškas kinas. Bet kartu aš galvoju, reikia ir neužmiršti, kad tas mūsų lietuviškas trumpametražis kinas Na, jisai kalba iš tikrųjų ir vis dažniau kalba, vėl paminėsiu tą žodį, universaliom temom, kurios yra įdomios visam pasauliui.
0: Kągi, atėjo metas pirmai mūsų muzikiniai pertraukėliui, po jos mes dar daugiau pakalbėsime apie filmo kelionę, ilgą kelionę iki žiūrovo.
2: Vilnius FM

0: Vilniaus ritmu. Pašilaičiuose planuojama iš esmės rekonstruoti Medeinos pradinę mokyklą. Po atnaujinimo joje galės mokytis apie 500 vaikų vietoje dabartinių 300. Mokyklos plotas išaugs daugiau nei dvigubai, iki maždaug 6000 kvadratinių metrų. Ant esamo pastato bus įrengtas trečias aukštas ir pastatytas naujas priestatas. Teritorijoje numatomos sporto ir poilsio erdvės, augalų darželiai bei bendruomenės renginiams skirta aikštė. O pačiame pastate ir priedanga. Jau išrinkta rekonstrukcijos architektūrinė vizija ir pasirašyta beveik 1 milijono eurų vertės projektavimo sutartis. Visus rekonstrukcijos darbus planuojama pabaigti iki 2029 metų vidurio. Šį sekmadienį Vilniuje vyks masinis Toyota ėjimas. Dalyviai galės rinktis 5, 10 arba 25 km maršrutus, o visų trasų startas ir finišas bus nepriklausomybės aikštėje prie Seimo. Dėl renginio eismo ribojimai miesto centre prasidės jau šeštadienį. Bus uždaromos dalys Gedimino prospekto ir Mickevičiaus gatvės, o sekmadienį nuo 5 iki 20 valandos ir Goštauto gatvės atkarpa nuo Tumėno iki Jasinskio gatvės. Sekmadienį keisis ir 56 bei 123 autobusų maršrutai. Jie nesustos verslo trikampio ir nepriklausomybės aikštės stotelėse. Pats ėjimo renginys nemokamas, tačiau dalyviams būtina registracija.
1: Vilnius FM.

Vilniaus ritmu. O dabar norime pasveikinti žmogų, kurį Vilnius FM kolektyvas drąsiai vadina savu. Gimtadienį švenčia vienas ryškiausių jaunosios kartos Lietuvos pianistų 2023 metų tarptautinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio pianistų konkurso laureatas Simonas Poškus. Mūsų klausytojai Simoną prisimena ir kitame amplua, būtent čia Vilnius FM jis vedė laidą Genijaus šlepetės. O dabar Simonui prasideda kitas labai įdomus gyvenimo etapas, jisai išvyksta studijuoti Paryžiuje. Simonai, sveikiname. Linkime, kad Paryžius duotų ne tik naujų žinių, bet ir naujų scenų, žmonių, muzikinių atradimų bei drąsių idėjų. Kad talentą visada lydėtų smalsumas, o aukšti profesiniai tikslai niekada netimtų malonumo tiesiog atsisėsti prie pianino ir groti. Su gimtadieniu, Simonai.

Sens rytmu. Beveik pusė Vilniaus taršos kietosiomis dalelėmis sudaro ne pačiame mieste. Tai aptarta Vilniuje vykusiame tarptautinėme forume, skirtame oro kokybei ir jos poveikiui sveikatai. Skaičiuojama, kad apie 45% kietųjų dalelių taršos lemia šaltiniai pačiame Vilniuje, o maždaug 30% atkeliauja iš kitų valstybių. Forume taip pat pristatytas sostinėje bandomas įrankis, leidžiantis oro taršą prognozuoti iki 3 dienų į priekį. Specialistai pabrėžia, kad oro tarša veikia ne tik kvėpavimo sistemą. Ji gali paveikti ir kitus organus, o jautriausiai jos poveikiui yra vaikai, nėščiosios vyresnio amžiaus bei lėtinėmis ligomis sergantis žmonės. Vilniaus rajone neeksploatuojamų automobilių savininkai raginami iki rugsėjo 30-osios pašalinti juos iš bendrojo naudojimo teritorijų. Šiuo metu tokių transporto priemonių nustatyta Buivydiškėse, Gineitiškėse, Pagiriuose ir Vaidotuose. Jei savininkai iki nustatyto termino neatsiras, automobiliai bus nuvežti į laikino saugojimo aikštelę ir pradėta jų pripažinimo be šeimininkių turtų procedūra. Savivaldybė įspėja, kad transporto priemonių nepašalinę savininkai gali patirti papildomų išlaidų.

0: FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Aš lauksiu prie Vilniaus, Vilniečių Vilniaus, tavęs mano meilė.
2: Reklama.
0: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Ruduo. Metas rinkti derlių. Šį kartą kviečiame į krepšelį dėti ne grybus, o knygas. Skaitymo derlius jau knygynuose vaga. Prisirinkite pilną krepšį gerų istorijų iki 70% pigiau.
4: Vilniuje kasdien gimsta naujos idėjos, planai ir verslai. Mes tikime, geriems sumanimams galimybių yra. Magnus, Kredito Unija.
2: Reklama.

Без ритму. Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje šiandien 19 val. Skambės vienas garsiausių klasikinės muzikos kūrinių – Ludvigo van Beethoveno 9 simfonija. Jos finale skamba garsioji Odė džiaugsmui, kuriai kompozitorius pirmą kartą simfonijos žanro istorijoje pasitelkė solistų balsus ir chorą. Kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru pasirodys Kauno valstybinis choras ir solistai Kamilė Bonte, Gabrielė Kupšytė, Karolis Kašiuba, bei Kostas Moriginas, diriguos Gintaras Rinkevičius. Šį vakarą Downtown Piano Lab koncertas skirtas vienam įtakingiausių džiazo pianistų Billui Evansui. Jo muzika išsiskiria subtiliomis harmonijomis, lirizmu ir improvizacijomis, o mėgstamiausios Billo Evanso kūrinius bei jo stiliaus kompozicijas atliks pianistas Vytautas Traižys. Solinio fortepiono koncertas Bill Evans Alone prasidės 19 val.

purti chiai, dulkės, aprenkia kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šokom valsą, autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo, plastikiniai maišeliai. Kur ta rudens giesmė, kai jie trenkėsi į stiklą?

0: Vilniuje 17 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Europiečių susirūpinimas klimato kaita per dešimtmetį gerokai išaugo. Kauno technologijos universiteto mokslininkių analizuoti tarptautinių apklausų duomenys rodo, kad 2010 metais klimato kaita svarbiausia aplinkosaugos problema laikė 15% europiečių, o po dešimtmečio jau 30%. Vis dėlto požiūris skirtingose šalyse labai nevienodas. Šiaurės Europoje susirūpinimas klimato kaita yra didžiausias, o Lietuvoje ir Estijoje bendras dėmesys aplinkosaugos problemams per dešimtmetį išaugo iš žemo iki vidutinio lygio. Tyrėjų teigimu, žmonių požiūrį vis labiau keičia ir tiesiogiai patiriami klimato kaitos padariniai – karščio bangos, potviniai, gaisrai ar vandens trūkumas. Ateinančią naktį lis, bus 8-13 laipsnių šilumos, dieną daugelį rajonų protarpiais palis vyraus nedidelis lietus, bus 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną be žemesnio lietaus, temperatūra naktį 6-11, kuršių nerijoje apie 13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje šeštadienio naktį 10, dieną 13, sekmadienio naktį 10, dieną 17 laipsnių šilumos.

Vilniaus ritmu. Artėjant trečiojo metų ketvirčio pabaigai, sodra primena antrosios pensijų pakopos dalyviams apie galimus pasirinkimus. Iki rugsėjo 30-osios pateikus prašymą pasitraukti iš kaupimo, pinigai bus išmokėti per pirmąsias 10 spalio darbo dienų. Prašymą reikia pateikti savo pensijų kaupimo bendrovei, o galimybė pasitraukti iš antrosios pakopos galios iki 2027 metų pabaigos. Pasitraukus žmogui išmokamos jo paties sumokėtos įmokos ir investicinis rezultatas – o valstybės bei sodros įmokų dalis paverčiama būsimos pensijos apskaitos vienetais. Sodra taip pat primena, kad nenorintieji visiškai pasitraukti gali laikinai stabdyti įmokas arba vieną kartą išsiimti iki 25% sukaupto turto ir toliau kaupti pensijai. Gavus pirmąjį nuolatinį atlyginimą, finansų specialistai patarė neskubėti kartu didinti ir savo išlaidų. Pradėjus uždirbti daugiau, dažnai pasireiškia vadinamoje gyvenimo būdo infliacija. Dažniau perkamas maistas į namus, renkamasi brangesnės paslaugas, daugėja prenumeratų ir spontaniškų pirkinių. Luminor banko ekspertė Rūta Mylė rekomenduoja pirmiausia suplanuoti būtinąsias mėnesio išlaidas ir vos gavus atlyginimą dalį iš karto atidėti santaupoms. Pirmojų tikslų galėtų tapti bent vieno mėnesio būtinųjų išlaidų dydžio finansinė pagalvė, kurią vėliau reikėtų nuosekliai didinti.

0: Vilniuje 22 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje antra valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.